ai a fa pe fai mai le to ia te oe i Jeremia a fai o te fa fina oe e te fefe lo ola nga toa mai le ai se sa mo e ma fai ona to e fa to i na ro loto pe a fai e fa fefe oe le toa o auto silfia u soe ma tua fa fine o le taimi tātou te fōri tua e ma le polo kalama lea tua o le taimi foi lea tātou tō ese ma li liu ese ai mai au wala lea tua ae pe a fai tātou te le sāva vali le polo kalama lea tua e ese la tātou au wala tōu te silfia e li liu ese ai fofonga o lea tua a fai fa a wau lau fai tau ile tuse Jeremia a olona mata upe lua fai upe sfulmare tolu male fai upe sfulmare fa o upu ne ro tusia ile Jeremia fai mai e lua me lera ua fai e rono o te fai te watu ya te utou a wa e lua me lera ua fai e rono ua la tu tua au le puna o le vaiola a ua lātou eli mo i lātou o vai eli o vai eli mā vai vai e le tali eni vai o le hale me le o fai ele nu o le tua fai mai e lua me lenga o faia e le unu i a tau mua mua ua lātou tuua au o le puna o le vaiola lona lua ua lātou eli mo i lātou o vai eli o vai eli mā vai vai e le tali eni vai mua mua fai mai ua lā whaki e le nu o le tua ia isora elu ia le tua ma le awala le tua o le upu lona lua le fai mai ua eli i lātou o lātou vai eli a arfaarewe lawe o lātou vai eli e le tali eni vai o le ale winga o le tala le perfeta o lona winga ua ese le awala le fitraile atua e faa o ngā ili tāpua inga ese le lātou awala lea o tau mwhai o lai a fai di tō mā natu i fai ngā tau langa kaino mā apelu fai mai le tala le tusi na talia le tau langa a apelu a ele i talia ele atua le tau langa a kaino le ulu matua a fai foi la e te tilo tilo i mafua anga ma au wala na tapu e i tangata o le tua o le fato nunga le tua i a kaino kaino ma apelu o le au wala e fai ele tapu inga i le tua e te tau o na fasi le manu peitai ina ua filifili kaino le tātou maure tusi na filifili kaino ili luaifuo na fatu anga na ave feita ulanga ile tua ma olona manatu ole au wala sidi lea e talia ma faili ta ulanga ile tua peitai a pelu fai maile tala le tusi na usi usitai a pelu ile au wala ile tua ma le polo kalama ile tua wa tātou maua le tala le tusi fai mai na talia le taulanga a pelu a wana muri muri i le ala fai ngā taulanga le atua. Na sila sila mai le atua i a kaino, fai mai le atua kaino, aisa ea ua faa u uwai o mata. Ma faa noa noa ilo loto. E tasi a le tali wa tātou loa e mawhaina e tali wha'a le māfau fawi ai o le māfu anga wa wha'a uuai ona wa iloa e kaino wa le fia fia le tua ma te ena lana taulanga. Ai a apelu, a foi o apelu, na usi ustai, na fasi le manu e tusai mo le polo kalama le tua ma le awala le tua. Tau se si le fia u soe matua whawhine na o le tasi lavare au wala o le tāpō inga. Ina ua wha u ia kaino le tangata o le uso a pelu fai mai le atua kaino. A isa ua wha u ai o mata. A fai e te ami o le lei e te le maua e ala fia fia le kaino. Ai a fai e te ami o lelelei o loo ta oto i fai te toa le angasala. Fai mai le tala le tusi e wai mai foi le angasala le ilo loto ai te pule ya te ia uoe. O taimi e le teni ai le tua tātou tāpo inga mā tātou taulanga aua te whaapea e talia e